0: ýygyrylýar.
1: Stansymyz häbiri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji aýynyň 13-nji güni 4-nji türkümde amma paş kılgan 49 erziyet delosini Atanum rayonunun bijirişige tapşyrgan idi. Bunun 4-i alaqadar belgilimlerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını bijirişge ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütiş ähvalini aşkarlaş jedweli cemiyetge aşkarlandı. Şinjang Uyghur Avtonom rayonlyk halyk hökümetiniň tor bekitiden körgül bolady.
0: Stansymyz häbiri. Avtonom rayonlyk 14-nji nöwetlik halyk gurultayy daimi komitetiniň 29-njy ýygyny 5-nji aýynyň 21-nji güni ýepildi. Avtonom rayonlyk halyk gurultayy daimi komitetiniň müdiri Zumrat Obul ýygynga riýasetçilik kildi hemde söz kildi. Daimi komitet tärkibidekilerden 54 adam ýygynga gatnaşdy. Bu kanunda belgilenen adam sanyna uygun. Yığında Abdınım rayonunun öycayı mülazımetini başkuruşunu izami, Abdınım rayonunun paxta süpitini ilgir süreşini izami, Abdınım raylı Kalı Kurultiyi Daimi Komitiyetinin Bortala Mongol Abdınım Oblastlı Kalı Kurultiyi Daimi Komitiyetinin şikayetisi, Bayıngılın Mongol Abdınım Oblastlı Kalı Kurultiyi Daimi Komitiyetinin Kurlu Şehirinin itbekişini başkuruşunu izamıga tüz tişkirgüzüş doğrısıdik kararı. Qızılsu Qırğız Avtonom oblastining otir kichik korxonalarining puli va dehqon ishlamchilarining ish haqqini nesi qaldirishning oldini elish va uni tuzash nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining ayrim yez bozorlarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonlik 14-nji nöwetlik halyk gurultayy daimi komiteti wekilleri salahiýetini tekşürüş komitetiniň aýrym wekilleriniň wekillik salahiýeti togrusidaky doklady we kadrlaryny täýinläş, galdyryş işleri awazga goýulyp makullandy. Ýygynda Avtonom rayonynyň ýeňiden täýinlenen döwlet hyzmatçylaryga täýinname tarqatyldy hem asasy kanun käsimi beriş murasymy ötkezildi. Ýygynda munalar täkidlendi. Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüsteş ögüneş terbiyesine çoğunkur kanat yaydırış bu yıllık partiye kuruluşudaki zor vazife. Halı kurultayı ve onun daimi komiteti partiye rehberlikdeki siyasi organ ögüneş terbiyesi cereyanda yakşı başlamçı ve ülge bulup baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüsteş doğrısıdaki muhim bayallarını çoğunkur ögünüp özleştirip, ikini tihleşinin el kılgış ahmiyetini çoğunkur özleştirip, ikini qoğdaşını kat'i işkaşırıp, ögüneş terbiyesini kanat yediruşini töt organ kuruluşu talepi bilen tutaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik ızcıllaştırış bilen birleştirip, kanunda belgilengen mesuliyetini ada kılış bilen birlik keltirip, halyk gurultayy hyzmatynyň togry yönelişini togry siýasy netije garaşy arkaly kapalatlandyryp, kanunçyl Şinjan gurulyşyna puhta türtki bolup, Şinjanyň ýukary sypatlyk taraqqiýatyny gowdap, 15-nji 5 ýylyny ýagşy başlaşyny amalga aşyryşga akyl paraset we güç goýuş gerek. Avtonom raýonlyk halyk gurultayy daimi komitetiniň muawin müdirlerinden Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qadyrxan, Ping Xinlei, Wang Guohe, Mämtimin Qadyr, Anwar Tursun, Song Yajun, başkatıp Wang Jiang yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonynyň muawin raýisi Qaysar Qıyım, Avtonom raýonlyk ýokary halyk sot mahkemesiniň başlygy Dilşat Saýym, Avtonom raýonlyk halyk täpçiş mahkemesiniň baş täpçisi Gao Jiming, Avtonom raýonlyk rewiziýa komitetindäki mäsul ýoldaş gatarlyklar yığınğa sırtdan qatnaşdı. Yığından keýin halyk gurultayy tüzümini ýagşy dowamlaşdyryş, ýagşy mukemmelleşdiriş Yaxşı yürüştürüş məxsus temisi da leksiya ötküzildi. 5-nji ayının 21-nji günü çüştün burun, Avtonom raylıq 14-nji növetlik halyk gurultayy daimi komitetinin 80-nji qetimlik müdirlar yığınıda daimi komitet yığınının türlik qaralmalarını qarap çıxış ahvalı dokladı anlap ötülüp, daimi komitet omumi yığınıda avazgı qoyışqı tapşırış qarar kılındı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-nji aydan 4-nji aygacha Şinjanyň import-eksport umumy qymmeti 172 milliard 710 million yuanga yetip, bulturky şu mezgildikiden 4.2% köpeydi. Şerqi Janubi Aziya, Afrika qatarlyklardaky ýeňden gullanýan bazarlarynyň türtkilik ünümi körnerlik boldy. Aldıngı 4 ayda Şinjanyň taşky soudasyndaky başlamçy vilayet, oblast, şäherlerde soudanyň merkezleşiş derejesi aşdy. Taşqi Suudirki başlamçı vilayet oblast şəhərlərdən İli Qazaq Avtonom Oblasti, Qashqar vilayeti, Ürümç şəhri, Bordala Moğol Avtonom Oblastının import-export umumi somisi 145 milyard 140 milyon yuan yetib, Şincan Taşqi Suda import-export umumi qımmetinin 84%-ni egiledi. Suudi şəkli sicil əlaləşib, adətki Suudinin asasi motorluq roli texmi gəvdiləndi. 1-ci aydın 4-ci ayğıca Şincanın adətki Suudi şəkildəki import-export qımməti bulturqı şun məzgildikdən 17.8% eşib, Şincanın taşqi Suudisi də igilgən nisbdi 59% ki yetib, taşqi Suudinin eşçidiki yadroluq tirəkkə aylandı. Çegra ahalıları özra Suudi bazarı Suudisi şəkildəki import qımməti bulturqı şun məzgildikdən 80%, taşqi hüddə quruluşuğa işletildiğən mal şəkildəki export qımməti 195.9% eşib, Suuda kəsb altının köp mənbəlik tərəqiyyat əndizisi tez şəkilləndi. Şunun bilən birinə, taşqi suda ticaret asası gəvdisinin hayati küçü urğutuldu. 1-ci aydın 4-ci ayğıca Şincanda import-export xatirisi bar taşqi suda karxanası 3065-ki yetib, 17.4% köpəydi. Qashqar Yeng Şəhər Nahiyyəsi yuqri yeng texnikilik kəsiblərini yetiştiriş rayonadaki Qashqar Yipək Yoli Nur Pən Texniksi Çəklik Şirkti bu yıl kirgəndun buyan 12 türküm el-yedi çıraq eksport qıldı. Sex müdiri Ғini Мәмәт Мұхбырға növətdə şirkətinin bir türküm eksport zakazını ciddi təyyarlavatqalıqını eytib mundaqdırı. Bu türkümdə Özbekistanğa 1500 yeşik mal eksport qılımız. Hazırqıca bu yıllıq eksport umumi qımmetimiz 10 milyon yuandan aşdı. Ürümçi Tamijnisi Statistika Analiz Başqarmısı Analiz Bölümünün başlıqı Jiaoliang mundaqdırı. Şincandaki işlep çıkırış tipideki karxanlarının eksport kımeti 35.8% eşip, bütün Şincan eksport kımetinin 7.14%'ni egilip, egilgen nisbeti 1.18% point köpeydi. Yol ıqtisadının tipini kesip ıqtisadığı özgertiş asası texmu küçeydi. Bunundan başqa Şərqi Cənubi Asiya, Afrika qatarlıqlardaki yeğindin güllünüvatqan bazarlarının taşqi suadadaki türtkilik roli körünərlik boldi. 1-ci aydın 4-ci ayğıca Jongo Şincanın bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərbaq qılıvatqan dövlətlər bilən bolğan import-export qımeti 5.7%. Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri ittifaqı Afrika qatarlıq yeğindin güllünüvatqan bazar dövlətləri bilən bolğan import-export qımeti ayrımalda 35.1% və 158.4% eşib, Şincan taşqi soda qımetinin 4.8% point, 7% point eşiği türtkü boldi.
0: Әмді мехір муабәткі толған Тяншан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойча аңылшып еріміз. Станысымыз қәвірі. Жаңши өлкісі Шинжанғын ешалық ярдан беріш давамыда қархана вә түрләріні Ақтун ахиясігі пағал кіргізіп, макаллаштырып, Ақтуның тоқымычылық кейім кейчәк езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізуш, дайыр бойчы етекләш, бір жайыны бейтіштін ибарет, яқшы тәрәқият әндейтсі шәкіләндірді. Ақтун ахия Жамал Терек езілікі Лусын басыда 3700 мо ердікі Лусынның өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдікі 60 тонна еңі Лусын, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияғы экспорт қылынған еді. Шинжан, Тоучан, езгілік, пән техникі чәклік шеріктінің мәсулі Чын Бин мұндақты ді. Лусынларымыз памыр егізлікі етікіді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кеч білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, Лусын өзіге озықлық тәркітлеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісідің Шинжанғы нешалық ярдан берішкі кәлген кадрлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә кархаларыны кіргізіп, әл аспәтлік Лусын сортыдың оншкіні еліп келіп, сынақылып өстірді. Növətdə Ақтун ахиясының Лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна Лусынны инчкі пішіқлаш түріні олғы қойып, Лусын чейі ішіләп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна Лусын печенісі, Лусын торты, Лусын арқы қатарлық мәхсулатларыны арқарқыдан ішіләп чықырып, памыр егізлікідікі Лусынны Ақтунның хас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақтун ахия Жамал Терек есінің муавын башлықы Хан Фей мұндақты ді. Nişanımız fakat yeni Lusen setişlemez, belki Lusen'den toluk paydalanıp, inçki pişiklaş arkalık mahsulatının aşırma kıymetini yukarı götürüş. Ahtunahiye barın yesiriki bir çoğun tipteki keyim tiki sağıtı da 160 işçi keyim keçek tik vatattı. Bu karxana Jiangxi ölkəsinin Şinjanğa yardım veriş türü arqalıq kirgizilgən nuqtalıq kəsb bolub, cəmi 300 milyon yuan məbləğ selinadı. Növətə birinci qarardakı 5500 kvadrat metrlik ölçəmləşkən zavod binası işqə kirishdirildi. Yılğa 4 milyondan artıq qısqı yanlıq mayka, könglək qatarlıq tayyar kiyim işləb çıxırdı. Yıllıq setiş somısı 100 milyon yuanğa yetirdi. Ahtunahiye barın yesi Saybağ kentinin ahalisi Öriyet Keremindak dedi. İlgiri ızcıl sırtı işleydim. Kiyim tiki zavutu kurulgalıkını anlap derhal kayıtıp geldim. Hazır öyümünün yendili işlevatı men. Yakınki 3 yılda Jiangxi ölkisi Şinjan'ın nişalık yardım veriş hizmeti de cami 300 milyon yuanga yakın kasıp maksus meblağı acırtıp 16 türünün Ahtunahiyesini makallaşışı türtkü bulup Saudiger çakırıp meblağı celip kılış somisini 16 milyard yuandan aşırdı. Şinjan'a kasıp cahati yardım veriş nahiye ıqtisadının terakiyatı küş koştu. Şundakla ammının işgörülüşüp kırımını aşırışı türtkü buldu. Jiangxi ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldınqı səp qomandanlıq ştabı kəsb arqılıq iş qorulaşdırış qrupusunun başlıqı Liu Dianya mındaq dedi. Kəsb qurulması da köp mənbəlik yüzlənish varlıq kelib, kəsb zənciri üzliksiz mükəmməlləşib, iş qorulaşdırışqa türtkə bolış iqtidarı sıcılaşdı.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayın 21-ci günü Xıcın Bayınbulaq aerodromunda dövlətimizi işlənən C-909 tipli ayırplanın yuqarı egizlikdə sınaq dəriqisində uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsi müvəffəqiyyətli tamamlandı. Bu qitimki sınaq dəriqisində uçuş vəzifəsini Çıngdu aviasiyası icra qılğan bolub, sınaq dəriqisində uçuşqan növətçi ayırplan şu günü ətigəndə Qəşqər Ləynin xalqara aeroportudun uçub 40 minutdən keyin Xıcın Bayınbulaq aerodromuğa sılıq qondu. Şu günü çüşten Xıcın Bayınbulaq aerodromudun Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuğu uçtu. Bütün müsabirdeki uçuş halde muqim bolub, türlük parametrlar ölçemki yetti. Bu qitimki sınaq dəriqisiyle uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsinin toluq muvaffəqiyyətlik bolğalıqıdan derək verdi. Çıngdu aviasiyası Şinjan Şöb şirkətinin muavin baş direktori Li Bo, bu qitimki C-909 tipli ayırplanın barlıq sınaq dəriqisiyle uçuş türlerini oğuşluq tamamlaşına, bu ayırplan tipinin yuqarı egizlikte uçuşqa mas keldiğalıqının işənçlikini toluq dəlilləgəlliki. Şunun bilen bilen, aerodrom uçuş konuş yolu, hava katnışını baş kuruş katarlıq yürüyüşleşken kapalet ıqtidarının tekşürül gelikini tonuşturup mındaqdırın. Aldınkı mezgilde alaqıdar tayyarlıqlarını bir kadar toluq kıldıq. Bugünkü dəlilləş intayın muvaffəqiyyətlik boldu. Xıcın Bayınbulaq aerodromi deniz yüzüdün 2506.185 metr egiz bolub, Şinjandaki ikinci yuqarı egizlik aerodromi. Xıcın nayiyesi Çıngdu aviasiyası bilen hemkarlıq hasıl kıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qəşqər, Beriş, Geliş, aviasiya, Muqim liniyası da 6 ayının 5-də qatnaş başlaş planlanğan bolub, hər günü bir növətçi ayırplan uçudu. Dövlətimiz işlənən C-909 tipli ayırplan uçuş vəzifəsini icra qıldı. Bu, Xıcın Bayınbulaq aerodromidəki Tunci Yolucular Transporti aviasiya Muqim liniyası bolub qalıdı. Xıcın Bayınbulaq aerodromi Universal Başquruş bölümünün məsuli Şia Ya Chiang mındaqdırı. Ürümçi Xıcın Qəşqər Beriş-Geliş aviasiya liniyası sayahatçilərinin səpərgə çıxışıqa zor kolaylıq yaradıdı. Həm şu cəyinin sayahatçilikinin tərəqiyyatını ilgiri sürüdü.
0: Stansımız xəvri. Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləb sosialistik zamani bilaşqan Şinjan quruş baş temisidiki 2026 yıllıq Şinjan ictimai pənni omumlaşdırış həbdilik paliyeti yıqında Qəşqər şəhirdə başlandı. Asaslıq paliyet meydanındaki ictimai pən bazırda 36 körgəzmə oranı təsis qılınıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti, örüb adət təsiratı və ictimai pən arqılıq xalqı nəbiyyət qüzüş, xalqı qolaylıq mülazimətdən ibarət 2-10 körgəzmə rayonuqa ayırılıb, Qəşqər vilayətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları öneri, özgəcə örüb adət və xalqı qolaylıq mülazimət nəticələri mərkəzlik körgəzmə qılındı. emallash, qiyamdan shakl chiqarish, qapaqqa dog'lima naqsh o'yish qatorliq g'ayri moddiy madaniyat miroslarini sinab yiqish turlari ham turtki shaklda yo'lga qo'yilib, Jonghua Munawwar ananiviy madaniyatiga varislik qilish bilan ijtimoiy fan bilimlarini umumlashtirishning chonqur yugurlashi ilgari surilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi eng obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamlandi. Qashqar shahrlik O'tir Kaspiy texnikumining o'quvchisi Sumayya Iminjon muxbirga tunji qitim emallashni sinab baqqanligini aytib mundaq dedi. Astasta shakl chiqargandan keyin muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mdim. O'zim yasab yiqib haqiqatan ta'sirligini his qildim. Shuning bilan birga faoliyatda Avtonom rayonning Tianshan talantliklari, madaniyat talantliklari, ijtimoiy fanni umumlashtirish ixtisosliklari natijalari markazlik namoyon qilinib, ijtimoiy fanni umumlashtirishdagi tipik misollar va 2025-yillik Munawwar tur natijalari sistemalik aks ettirildi. Faoliyatda ijtimoiy fan vaziri ham turtga sinema rayoni ijodiy ta'sis qilinib, Shinjang bo'yicha tunji navbatlik odimiyat nuri ijtimoiy fanni umumlashtirish qisqa sin musobaqasi, karton obraziga ovoz berish musobaqasi qatorliq o'zgacha musobaqalar mos qadamda o'tkazildi.
1: Stansimiz xabari 22-nji navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasbiy ko'rgazmasi 5-nji ayning 21-nji kuni boshlandi. Shenjang o'zgacha madaniyat boyligini ko'rgazma qildi. Bu navbatlik Shenzhen xalqaro madaniyat kasbiy ko'rgazmasi Shenjang ko'rgazma rayonida Shenjang yaxshi joy bosh tema qilindi. 55 o'rin ko'rgazmaga qatnashib, 6000 dan ortiq olqishliq ko'rgazma buyumini markazlik namoyon qildi. Ekskursiyachilar Shenjangning o'zgacha mazali yemakliklari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati buyumlari, madaniyat sayohatchilik yorqin nuqtalarini birli joyda ko'rib huzurlanib, Shenjangning ichib etilgan sig'dirishchan, mas taraqqiy qilgan, jo'sh urib rivojlangan hayotiy kuchini his qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan xunanlik savdogar Xiao Ziyi mundaq dedi. Shenjang ko'rgazma zalining o'zgacha uslubi meni bahmo jalb qildi. Keyin fursat bo'lsa cho'qim Shenjangga sayohatga berib, go'zal manzaralarni ko'raman. Wang Luobin danliq naqshlari ijodiyat qo'lyozmasi, klassik naqsha plastinkalari Shenjang ko'rgazma rayonidagi yorqin nuqtaga aylandi. Ekskursiyachilar g'arbi rayonining musiqa rivoyati bilan yaqin orliqdan tonishib, Shenjangning o'zgacha romantik madaniyat san'at tusini cho'kmi shaklda his qildi. Urumchi shahrlik musiqa kasbini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Xunchi mundaq dedi. Ürümçi Yipek yolu naqşı şəhərçisi, muziki kəsbirki bəzi yollarını, bulubmu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muvaffaqiyyətlərini namayan qıldıq. Bu növətli körgəzmədə Şincanın nəşriyyat, mədəniyyat yadıqarlıqları, muzey, sənət, qeyri-maddi mədəniyyat marazları, mədəniyyat icadiyyəti, esil tağımlar qatarlıq mədəniyyat baylıqı birləşdirildi. O'zgacha afzallik birgavdalashtirilib namoyon qilinib, millatlarning madaniyat almashtirish, yo'g'urilish, qo'l tutishib birlikda ilgirlayotganligidek gullangan manzara jonliq aks ettirildi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasb taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Ahmad Ahmad mundaq dedi. Qizil anar oshxonasining esil taomlari madaniyat ijodiyatidan iborat ikki cho'ng cho'kma bo'shliqni ijodiy barpo qilib, raqamlik to'qish mashinasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi xizmatxonasi, AI'da tushundirish, tahlidiy qartelish qatorliq ko'p xil hamturtki turini ta'sis qildik. Mamlakatning hatto dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarni Shenjangni ekskursiya qilishga, sayohat qilishga, madaniyat sayohat hamkorligini kuchaytirishga taklif qilamiz.
0: Әмді мәдіният ядықарлықлардекі Жонхуа милләті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын қавар қылыды. Қорғас нахиясыдекі көрі қадыми шәріге жайлашқан Илі Жанжүн мәхкімесі Чың сұлалсы дәвірдекі мәркізі акимиятның ғарби шимал чегіра районны идары қылғалықы, башқұрғалықның ядыролық тарихи мұрасы. Оныңға дөлет бірдәкілікінің ұзын мұсапысы ойылған болып, Шинжаңдық әр милет амының вәтенге ришті бағылаштың ібарет сәмімі әсілі мәқсдегі көвақ болмақты. Илі Жанжүн мәхкемесі Чың сұлалысының Чәлің иллерді құрылған болып, әйін вақытыки Тяншанның жануби шымалдекі кәң зімінні бір тұташ башқұрған әң али әрби мәмірі түгін. Bu joy ilgari g'arbi shimol chegarasini qo'g'dash, butun rayonning harbiy ma'muriy ishlarini bir tutash boshqurish, davlat zaminining butunligini qo'g'dashdan iborat yadrolik burishni zimmasiga olgan. Нәчі үз иллық боран чапқылық тауылын еш вә илларының сынақларыны баштың кәчірген Илі Чанжын мәккімесі үлгіркідекла мүкәммәл сақынып қалған. Мәркізі зал, шәрқи, ғарби ян өй, хазина, ямыл қатарлық ядролық имаратларының шәклі мүкәммәл құрылмысы еніқ болып, әйбәтлік, сүрлік бүтін қияпты Чың сұлалсы дәуірдегі Чегіра район ғарби мәмірі мәккімесінің тарихи әсілі қияптыны мүкәммәл сақлап қалған. Мәккіме ішіреке көргәзмі қаныда жәмі 16 партия ғарбы үртіні тенчтіш ұрыши рәсімінің көпәйтілген бір үріш көргәзмі бұйымы Чың сұлалысының ғарбы үртікі топылаңыны тенчтіш, зімінні қайтыр өліш, дөләтнің бірлікіні ішқа шүріштің ібарет шаллық тарихи мұсапысыны толық намаян қылған. Илі Чанжын мәккімесінің чөендіргүчісі Гүлгина Әркін мұндақ деді. Асаслықы әйні чағдекі Чың сұлалысы қошуыны әмді 8 қошуын ләшкерлерінің ғарби үртікі ұрыш малманчылықыны қандақ тенчітқалықы, Шинжаңны қандақ қылып қайтыдан бірлік кәлтіргәлікіден ібарет бір бөлек тарихи тәсбірленген. Оның деке әрбір парчы ұрыш рәсімі әқиқи тарихи икая. Илі Чанжын мәккімесі 1996 жылы мәмлекет бойынша нұқтылық қоғдылыдыған мәдениет ядыкарлығы орны қатарығы кіргізілген. Илгір кейін болып, мәмлекетлік яшлар өсмірлер тәрбие бағасы, вәтенпәрвәрлік тәрбие бағасы, дөләт мұдапия тәрбие бағасы, милләтлер итпақлығы тәрәқияты бойынша үлгілік тәрбие бағасы болып бағаланған. Қорғас нахиялік мәдениет тән тәрбие, радио-телевизия вә саяхет идарысы партия ғрупсының әзасы, мәдениет ядықарлықлары мози орнының башлықы Шайуң Чың мұндақтыды. Илі Чанжын мәккімесі дәл Чың сұлалысы мәркізі акимиетінің ерлікні өнімлік идары қылғалықының бәлгісі вә символы. Шындақла Шинжаңны қадымдын тартып, вәтініміз зімінінің айырылмас бір қысымы дейшіміздікі мадди іспат, әмәли іспат. Оны қоғдап вә оныңдан пайдылынып, Илі Чанжын мәккімесіні сұпы қылып, қорғас икайысыны, Шинжаң икайысыны яқшы сөзлейміз.
1: Әмді, Гүзел Джонгу сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәвре. Бүгін халқына жаллықлар көп қылықы күні болып, баш демізі жаллықларын қоғдап, барлық мәвжудатларыны нәпке еріштіріп, ортақ гүлініш. Шинжаң экологияны қоғдашыны күчейтіш арқылық, явайы хайванатлар түр топына санын өзіксіз кеңайтты. Бұ тұпырақ, жүшқын хайаты күчі арқылық, адам, тәбиет білен инақ білі өтіштік гүзел жауап қайғызыны пүтті. 5-чының 22-чі күні Джонгу жаллықлар түрлері тізімлікінің 2026 жылық нұсқысы рәсімі елан қылынды. Шинжаң Ертіш дәриясы вадысынан келген ерлік түр тар қысқұшпақылық рак бұныңға рәсімі кіргізілді. 2023 жылы 8-ші айда Шинжаң езігілік ташөсінің доценті Либин пән тәтқиқат коллективіні башлап, Ертіш дәриясы вадысына тар қысқұшпақылық ракның табиғи явайы түр топыны тұнжық етін байқыды. Мұтәхәсіслер өмеге, бұ түрнің дөлтіміз тәрпідін тұнжық етім қатырылынып, Шинжаңдекі тәбейі дәриялардекі қысқұшпақылық рахының тарқылыш бойшылықыны толдырғалықыны бағалап чықты. Либін мұндақтыры. Бұ кішіні толымы рухландырдыған құшқәвер болды. Мән мұ коллектіпімізге оқытқычы оқуғычылар мұ интайын аяжаландық. Чүнкі бұ тар қысқұшпақылық рахның дөлтіміздің ерлік әла сүпәтлік соғық су қысқұшпақысы болы сүпті білен, ақыры дөләт етірап қылған биологиялік кімлікке ерішкәлікіден дерек береді. Қарымайлы теғі туяқлық явайы хайваллар тәбейлікі қоғдылдыған районда әр елі мүші пәсіл дәл пержевалыске яви еті қолылайдыған пәсіл. Шындақла оларыны күзетішінің әң яқшы пәйті. Yakından bu yan, tabiylikki qoğdıldığan rayonun xizmetçisi Can Xifan, her günü dalığı çıkıp yava at topuna əhvalini küzetişke başladı. Tabiylikki qoğdıldığan rayondaki 3 azgal su mənbəsi rayonu ətrapıda Can Xifan bu yıl tuncu türkümde toğulgan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yava at topuğa əgişib bəxiraman uzuq ızdavat attı. Can Xifan hayacını basalmay qaldı. О мұндақтыды, бізге әң еқін яуы ат топыда бір тайчақны байқыдым. Сол тәрәптіке тақ жоқысыда яны бір тайчақны байқыдым. Бұ ел еңдің тұғылған тайчақның түкі бір қадар ақкен. Еңдің тұғылған яуы тайчақтың жәме ішкіні байқыдым. Нөвәтті, Шинжаңда көплеген явайы хайваларыны еғвейдеш құтқызыш пункті құрылып, осман, бойшылық, ер біргәвділәшкен күзетіп, өлчәш тори бәр бақылынып, 5G тори, нәрсі тори қатарлық техникалар қолынылып, явайы хайваларының бейхәтерліке қоғдалды. Yaqında Manas nahiyasidagi fotosurat havaskari Liu Zhongdi Shujayning janubidagi tog'liq rayonda davlat tarafidan qo'rqitilgan 2-chi darajalik yovvoyi hayvon molunning doladagi harakat ko'rinishini suratga tortib oldi. Suratdagi molun ba'zida qiya toshlar orasida osta meyib yursa, ba'zida qadamini to'xtatib, yiroqqa nazar solib, har vaqt atrofdagi muhitni hushyorlik bilan kuzatib turardi. Bumu Manas nahiyasının canlıqlarının köp xilliqi və ekologiyani qoğdaş ünümünü namayan qilib bərdi. Liu Zhongdi mındaqdiri. Tasadibi əhvalda dərya boyda ғəliti bir hayvanı körüb qaldım. Aparatnın fokus noxtısını toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bumu menin molunni tunciq etim körüşüm.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəvri. Növətdə Bağraş gölüdəki 80-ci məngmo yerdəki tutaş kətkən rəngarəng yava yatnı nilobər kök asman zümrətək su qumluq qomuşluq bilən girəlişib ayati küşkü tolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb nurğun sayahatçini bu yergə danqını anlap kilib daka qiliş tamaşa qilişqı jalib qildi. Bağraş nahiyasidagi Bağraş köli Nilopar dunyosi manzir rayonining köl yuzida tutash ketgan yatma niloparlar jonliq suv usti gulzorligini hosil qilib, qizil, oq, seriq, olrang yatma niloparlar yop-yashil yopirmoqlari orasidan subsizik ko'k osmon, oq bulutlar hamda tutash ketgan qomushliq uchib yurgan suv qushlari bilan bir-birini julolandirib, suratdek go'zal tusga kirib, yoz kunlaridagi ayoti kushga to'lgan ekologiyalik go'zal manzara shakllantirdi. Sayohatchilar bezalgan sayli kemasi yoki suv usti supsida yava yatma niloparlarni yaqin orliqdan tomosha qildi. Sayohatchi Zhang Chunhao kamera orqali ko'z oldidagi go'zal manzarani xotirladi. U mundoq dedi: "Ko'nglimdagidek suratlarni tortdim. Buningdan keyin fursat bo'lsa, Bag'rash ko'liga ko'proq kelib, go'zal manzaralarni tomosha qilib, tabiat manzarasini his qilishni orzu qilaman." Yaqin yillardan buyon Bag'rash nahiyasi suvliq yerlarni qo'g'dash va asliga keltirish qurilishini yo'lga qo'yib, sun'iy usulda qomish yetishtirish va terilg'udan o'rmonga o'tloqqa qaytirish qatorliq bir qator qo'g'dash tadbirlarini qo'llanib, Bag'rash ko'lining ekologiya muhitini sijil yaxshilab, yava yatma niloparning o'sishini yilma-yil yaxshiladi. Bag'rash nahiyasidagi Bag'rash ko'li nilopar dunyosi manzir rayonining xizmatchisi Qalbinur Qodir mundoq dedi: Bag'rash ko'ldagi yovi yatma niloparlar 5-chi ayning 5-idan 10-chi ayning 5-igacha 150 nach kun chechaklaydi. 5 xil rangdikisi bor. Yana oz uchraydigan qo'sh rangli yatma niloparmi bor?
1: Әмді автоном районымызге 16 шәрінің авар айдын мәлімат аңлатымыз. Үрімчіда хава бұлытлық бұлып азырақ ямғыр яғыды. Температура 13-22 селсия градусқыча. Алтайда азырақ ямғыр яғып, кейін хава бұлытлынуды. Температура 7-22 селсия градусқыча. Чөчекте азырақ ямғыр яғып, кейін хава бұлытлынуды. Температура 7-25 селсия градусқыча. Qoljuda otturhal yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-24 selsiya gradusqıca. Bortalada otturhal yağmur yağıb, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-28 selsiya gradusqıca. Qarmayda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-29 selsiya gradusqıca. Kütündə azraq yağmur yağıb, keyin otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 11-28 selsiya gradusqıca. Шейханзда хава бұлытлық бұлып, өткінші ямғыр яғыды. Температура 13-27 селсия градусқыча. Санжыда хава бұлытлық. Температура 14-28 селсия градусқыча. Құмылда хава бұлытлық. Температура 12-30 селсия градусқыча. Тұрпанда хава бұлытлық. Температура 22-34 селсия градусқыча. Корлыда хава бұлытлық бұлып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-30 селсия градусқыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-31 селсия градусқыча. Атүшта хава бұлытлық, температура 21-32 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 19-32 селсия градусқыча. Хутанда хава бұлытлық, температура 20-31 селсия градусқыча. Үрімчіда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 13-22 селсия градусқыча болады. Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyca anıtış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının